Gor bi nek ci naaj bi te kérélo ma kérélo ma defulo ma ni ma la dé luma xam wax la alal ma jox la bëggel ma wan la kan nga ma jëndé la la ma rawé ki ma jëndé luma ëppalé